0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.